başlaydım. Бірінші ағыз бүгін жазырға ғаз мәпсімінің үшінші айқым әсәсі ерегелі өзінің хүкімдарлығына башылыген. Бұ дәхі қаларда еса башу жүмел әлім әтбарыңызге топ кет баратыны тартық қылмақтымын. Бұ қафтеге келіп еса бізні қафта үліздеріміз кім ең күшілі тараналар ва тіңлөшілеріміз кімлерге ғаз бершайды қала берсе ваучер егесіні біз izlaymiz. O'ylaymanki, bugun mukofotni o'z egasi tomon topshirib, tantanavor tarzda ularni qutlaymiz. 88-14-90-80 bu radio stansiyamizda studiya raqami xohlasangiz, mana shu nomer yordamida siz bizni Telegram akkauntimizga ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Doimgidek biz 10-chi o'rin bilan boshlaymiz. Top e'tiborimizni 10-chi pog'ona ochib beradim. Unda esa kimning xonishi? 88-114-90-80 bu haftaga kelib 10-chi pog'onamizni

топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

Nico. Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Узбекистанда сағат 16.

Пит-стоп лайқасы Хит-ФМ-ді. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайқа хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.

Топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

0: Hit FM. Зораны тыңла. Зораны тыңла. Hit FM.
1: Озалым көзлеріңді, шырым бұл сөзлеріңді. Соғынген дәділер дылны, айткен жоным нетті.